اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم حاضر ساعت 12 امروز روز سه‌شنبه 10 می سیوان 5788 سال از رکسوب یودیون 28 می 2026 از میکروفون استاد مرزایف برنامه مون هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 بخیر از روزی چهارشنبه و شب بخشن روزی پنجشنبه و شب بود و با گفتنی هستیم که برنامه همون رو میتونتون شمیدن در موجه های 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 همچون در تلکنال هات 312 در تلکنال یس 748 اساس باید که ما امروز خطای تکنیکی داریم و برنامه همون رو در فیسبوک موندنه میتونیم و همچون کمتر مشکل هست برای براردنی با تلفن و یک چند مشکل ها هست در استودیو ما مایان از این سبب برنامه من رو فقط با اخبارات سرود و زبسی که با مایان رونزون رو بیو فرسندن برنامه من رو دوام میدیم و برنامه من رو مایان سر کردنی هستیم با اخبارات.

زميني ישראל בעיני חסדר סרחת בעיני ישראל ולבנון דבום דודי סודסט ואז שר שודני אורומי יוקי בסקר דני ג'נגי וחתי בעיני ישראל ותשקלות חיזבאללה על הכי יוזה אסקר הוי קוי בכתר סלינו בירושדן הפתי אונהו אספרנדוי אלקטריקי כי חוזר תשקילותי חיזבאללה קור פרמוד היסודה זידי אסקרון בון שנים בור גופת ברום דובדים כי סיטי מנווה כי חוזר תשקילותי חיזבאללה קור פרמוד היסודה ישראל באין ג'בוב נדורד ישראל דרמי נודו הרגל החלקת הוקר דיסס ברוי כי בס קרדני תעשיר קוני אין פרנדוי אלקטריקי אמו בפוידה ויחצ'ן אסקרוי חוי בכתר ישראל כי דר סרחד בו לבנון הסטן אונהו גופתן כי הרחיל סטקו כי אז דוק אונהו יוקי אז דיגר אודמו גריפטה אונדרו זידי אין פרנדוי אלקטריקי קור פרמוזה איסטודן אונם בושת חוי בכתר ישראל דר שווי גזשת בהפתו ג'וי אסרטיגי תשקילותי חיזבאללה זר חודרו רסונד טוניס גרצ'נדה כי אס חוישי פרזידנטי שטעת היום מוטעד אמריקה דונלד טראמפ כי אז סרוזרי ישראל בימין נתניה אבטלה פקארט ג'אנגרו וחתין שזידי תשקילותי חיזבאללה בס קרדם טוקי מסלה בעיני אירון ושתת הלמותת אמריקה חל קרדה נשבת אמנם ישראל גרצ'נדה כי ג'אנג רובס קרדה יסודה בושתם אמו עם קוניית נדות יעני ישראל עם קוניית נדות היסודה זה בתשקילות חיזבאללה בישראלון זרר רסונדן בוס מרום קרדה מתונים כי קוי בכתרי ישראל באסקרוני כי רזרוויסט חסוב דורן ודרו זוי אוכיר בחזמתי ארמי עזור קרדשטן אונהורו בוס בחזמתי ארמי תקליב קרדה יסודן הולונו מעלום מומכין כי קוי בכתרי ישראל זידי תשקילותי חיזבאללה אמלותי הרבי גזרון דני הס זה מסבב דר יקצ'ן אסקרוי רזרוויסטו רוזי גזשת על הקי מכתוב תקליב נומה קבול קרדן ברואי עומדה חיזמת איחוד רו דר קוי בכתר ישראל דמום דודן תשתבר כחוזר גופת ברומדים תשקילות חיזבאללה בו סיסטם אוי נאו פרנדוי נאו קור פרמודי סודס ובעיני אין סיסטם המבושת רשבי גזשת תשקילות חיזבאללה וידרולק פרסונקי סיסטמו עיניו בחייר כי באנטנה אונהו קור מקונן בו רספוני דורו דרוס כי כמה שפונזה קילומטר פרבוס קרדה מתונת אין סיסטמו עיניו חמצ'ון מתונת ג'וי פינהון שודני אסקרון יופטן בו קאמרוי טרמי אני בו גרמי כי ג'סדי אסקרון מברורת אין פרנדוי נווי כי תשקילות חיזבאללה קור פרמוד היסודס בו אין סיסטמי אונהום בטורנט בסקרון זרר הסונדן אין מבו שד בו מסלי נווי כי תקוי בכתרי ישראל באין ג'בוב קופת היסודס רוזי גזשת דר פשין רוס דר מטולה יק פרנדוי בפילוטי קוי בכתרי תשקילות חיזבאללה בסוי מיטולה פרסונדה ביק חונה זרה רסונדה אז רואים מעלומות גרצ'נדה כי בחונה זרה רסונדה רסידה בושד חם חמצ'ון דר אין חוי יק עוד עמבוד ובאו חמצ'ון ירדל בחולת יסבוק גרדית גופתה מעלום גרדית קווי בכתר ישראל הקנון אוגוך קרדה יסודה נפח עד באונונקי דר סרחד נזיק אסטן בו לבנון בלכי באונונקי קמטרי דורטר אסטן צ'ון מירון ובזלקוי גירדו אטרופי און בודה דר אמין רוזו אונונקי מכוין הרחל ג'אם שווי גוזרונדן דר אין פסלקוי כשער הוי כי ג'אנוב טרסט אז סרחד בו לבנון אספנג'ו קס זיות ג'אם שודה נמתונן בוז דרבורי אירון סוכן קרדני אסטים כי דרמין רזוי אוכיר דר טלקנלו חמצ'ו מויון מעלום קרדה יסודים כי פרזידנט שטעת היום מוטעד אמריקה דונלד טראמפ מחויית קדם רוב קדמי כי סול ג'וירו פיש קדם קרדן בו אירון
اما طلب دارد که باید ایران به حالت بی‌یادروی اتمی گردد. در این روزا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است ما البته اورانیوم را نصب کردیم در کار فرق ندارد در زمین خود ایران در از ایران بیرون، اما مقصد به دیگر دولت ها نگذرد. در گذشته گفته برامده بودیم که یک چند دولت ها مراجعه کردند که اورانیوم ایران به آنها گذرد، چون ترکیه و روسیه و دیگران. اسرائیل و همچنین ایالات متحده آمریکا نمیخواهد که اورانیوم نه به روسیه نه که به ترکیه گذرد. از همین سبب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مراجعه کرده است که باید پیش از بس کردن جنگ اورانیوم نصب کرده شود. باز گفته میتونیم که درباره ایران و ایالات متحده آمریکا روزی گذشته معلوم گردید که یک روز پیش بین کشتی‌های قوی بختری آمریکایی و ایرانی در گذار هرمز ناآرامی شده گذشت. از روی معلومات قوی بختری بحری ایران زیر آب ارخل مادای ترکانده مانده میخواست زیدی کشتی‌های ایالات متحده آمریکا عملیات گذراندن، اما آن را ایالات متحده آمریکا حس کرده به یک چند کشتی های ایران ضرر خود را رساند، یعنی نارمه شده گذشت. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت این نشانه نمی دهد که مایان به جنگ گذشته شدیم، فقط می خواستیم که خود را محافظت کردن، گفته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در این بابت فکر خود را بیان کرد. باز گفته می دانیم درباره ایالات متحده آمریکا و ایران، گرچنده که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است که مایان به بس کردن جنگ نزدیک آمده ایستادیم و به بسیار طلب های مایان ایران روزگی خدا داد، اما در ایران گفته ایستادن که حالا یک چند نافهمی ها بین مایان و ایالات متحده آمریکا هست که مایان آن را حل نکردیم و با گفته میتونیم گفت وزیر خارجه ایران عرقچی که به هر حالت تیارگری خود را دیده ایستاده مایان حالا باوری نداریم که ایالات متحده آمریکا مایان به مایان ایگان ضرر نمیرسند، گفته معلوم کرد. از همین سبب همچون ایالات متحده آمریکا حالا سامرات های حربی خود را یا که کشتی های حربی خود را با سیروس در گرد و اطراف ایران مانده ایستاده است. اگر جنگ سر شود ایالات متحده آمریکا به این تیارگری خود را دیده ایستاده است. ایران از اون طرف گفته ایستاده است که مایان البته هر خل یاروخا داریم به کشتی ایران ببخشون به کشتی ایالات متحده آمریکا ضرر رساندن و اگر در کار شود ایالات متحده آمریکا باید داند که مایان به این حالت هم تیار هستیم، گفته ایران معلومات را رساند. در روز گذشته در وقتی که ایالات متحده آمریکا معلوم کرد که 25% از پولایی که ایران در خارجه دارد آزاد کرده می شود، یعنی به ایران

هستم. اخبار تی کان خدشات کی میباشد کارپراتی کان معلوم کرد کی سرداری شبک زینی چند وقت پیش در خارجه در امریات رفته، در اونجا با محمد دخلان و خوریا گذراند. از روی معلومات علاقه چندین بار شتاتای متحده امریکا و اسرائیل فکر کردن که باید بعدی جنگی اسرائیل زیدی تشکیلاتی حماس گذرانده ایستاده است، باید این وظیفه یعنی سرداری سکتر عزه یا که اتحادی سکتر عزه به دستی محمد دخلان گذرد. خاطر می رسانم که او می باشد از یک سردارای فتح و در آینده ممکن که او جایگیر محمود عباس می گردد. اما بین آنها، بین رهبر حاضر افتران فارسی محمود عباس و محمد دخلان نافهمی ها گویگو هست و اسرائیل میخواهد که باید محمد دخلان این وظیفه را یعنی اتحادی یا که وظیفه خبروانی سکتر از را به دست گیرد. و همچون از یک وکیل اسرائیل در خارجه یوسی شلی در امریات گفته ایستاده است که من چند وقت پیش با محمد دخلان هم صحبت شده، فهمیدم که او نمیخواید به این وظیفه را گرفتن یا که نمیخواید دیگر به افتون فلسطین آمدن، برای که با یک چند مشکل روی داده میشود. از یعنی اگر شتات متحده امریکا و اسرائیل فکر داشته باشد محمد دخلان این وظیفه را میگرد، دانتان گفته یوسی شلی که او به این وظیفه رازگی خود را نداده استوده است. هفته گذشته گفته برام دا بودیم که از یک دولت های نوی که 35 سال پیش در سومال بین سومالی برپا گردید شد و نام اون میباشد سومی لیلند، در نزدیکه ها الچی خانه خود را در یروشلایم کشودنی هست. یک چند عرب دولت ها فکر خود را زیدی آن بیان کردن، بین آن ها می باشد سعودی، مصر، قطر، یردن، ترکیه، پاکستان، سومالی، عمان، سودان، یمن و لبنان. همه آن ها 15 دولت ها گفتن که آن البته از قانون بیرون هست که سومی لیلند می خواهد الچی خانه خود را در یروشلایم کشودن. خاطر می رسم که این دولتی نو می باشد در میانه دولتی سومالی و به ایتیوپیا سرخط می باشد، یعنی ایتیوپیا خواهش دارد که باید با یاردم این دولت امکانیت شود با کشت ها کار فرمایدن که خودی ایتیوپیا بخر ندارد. و در آخر گفتنی هستیم که روز گذشته بانک اسرائیل معلوم کرد که ریبیت را به 25% فروبردنی هست. گفته معلوم کرد که اون البته تاثیر خود را در آینده در نزدیک ها روی دارن، ممکن در باره خرید، در باره خریدن خانه یا که در خریدن دکان ها اون البته فروردنی ریبیت را حس کردن میتونیم. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در حیفا روزانه 24، شمانه 20 درجه گرمی، در تل اویف یافا 24، 19 در بیرشو 27، 16 و در پایتخت یروشلایم روزانه 24، شمانه 15 درجه گرمی. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. ما این برنامه همون رو دوام میدیم. من خاضر به دیختتان برامدی هرمزون ربیو رو میشنویم و بعد از آن حرکت میکنیم با سرود ها گذراندن یا که تلفن رو کار فرمایده ما هم صحبت میشیم با میبینیم. خاضر به دیختتان صحبتی هرمزون ربیو و ما از روی زبیسی که هرمزون ربیو با ما فرساندن ما بباشد در بارایی که سال خانیشی مکتب بچه ها با آخر رسیده ایستاده است و البته یک آهیله ها یعنی پدر و مادر بین اخمیت ماندنشان در کار با گدام را

0: فرزندی اونها سال خانش را به آخر میرسانند. بهتون شنویم.
1: سلام علیکم. ما میبینیم آخری سال میبیا. آخری سال یک سال بچه ها خوندن. هکون در کار که امینا یک سال رفتن همین خوندگیشون چی فهمیدن؟ هر سال آخرش به اگزامین میکنن. بچه ها میپرسن سوال جواب. کنی اما یک سال مکتب به عمده همو چکا کردن؟ میفهمن یا نمیفهمن؟ لازم است که پدرها بچگی بچه به یادیان خوندنه ناز دیدن. چخیل ملتری آدم ها ما میبینیم ازایل آمدن خداشان ناز خوندن اتان سن سال و هفته دون چونکه پدر و مادرشان وقتی جنگ و قطی قیمتی به پدر کلونشان یک از نبو که همین ها به یاردم تید. یکی همین افتن که ما چی که میتونیم عدس ها میبیا بچه ما خونده شده. خونده خواستن نه است. لیکن همین عشقی خوندن در بچه بدیلش دراردن همیش همیش چیزی در کاری. بچه بفهموندن در کار. تو پگه بیس میشی زن میگیری بچه میکنی چی محنت که تی کار میکنی؟ محنتی وزبین، محنتی قین یا یا محنت که کارت وزبین نه اولی کش در همون یه رشه بلند یا خیل کارهایی که آدوان میکنن اولوشون بلند ازاد میکنن اینایه. چوه اینا به این درجه میرسن چوه که بچگی خوندنه نزدیدید. همه این بچه به بسیار بسیار در کار. هر چند وقت بچه خودش خودش فهمه کنی همه چیه نزده منش میدره دمو یاردم در کار نیست چی به در کار دمو یاردم. یکی را کتاب خصوبا نزد میبینم لیکن خوندن اینا به یک چیکک از او میکشن. همینه بچه پرسندنش در کار که تو با همه چیز باید نقص بودنن در کار. تو بگه میخوایی اون دکتری رفتن این خیمیه داره این انگلیسکی داره این خیلی کتاب خصابا داره هر خیلی چیزایی تو یاد بیدن در کار. تو نمیدونی که اوته به خودت اینه من نقص ببینم و یه نقص نبینم. بعد همی که امینا به باهایی نقص که دیگه خونده تون کردن در کار چکتر که باهات بلند باشه پگه اگر خواهم توی گی به کار گفتن میبینن باهات چخیله چخی خوندی غیره که تو کارم به درایی نگاه میکنن تو همین کار رو گیته برده میتونی یا نمیتونی. اگجا میدونم معلوم که تو وقتی که مکتب رفتی خوندی خانه اونده همینه تکرار کردی وقتی که اگزامین شو بها چند بود ده همین یه رشه ارمی آدم همه چه ارمش میرو ده همون یه رشه. آدمایی که لون نمیخواین خوندن عمر باد اینا یک چه یک سون دوسو میفتن به ده اینا وزبین تر اینا به پیش رفتن به یکم کسی آردم نداد. لیکن وقتی ما به یکم عذاب نیست یکم اویل نیست غمی نان نیست غمی پوشاک نیست غمی بیجا میشنیم نیست چیه که بچه ها میخواین پدرها مادرها دو دسته میبرن رد یک ده شرط جانم همین محنتی که تو در کار بچه باید دادن در کار دو چیز داره آدم عقل مینه مخ و دل. مینه آدم بسیار بسیار بسیار لبن نمیخوای محنت کردن بچه بفهمدن در کار مینه بسیار گیته گشتی همین مینه اگر نخوای یکم کار کردن چه پیش آب میشی بچه فهمدنش در کار که لازم است که مینه مجبور کنه مینه که دید که علاج نیست آستاسته پیش آب میشه میفهمه که اوه به طورش نمیمونن تو باید چیسته حاضر خوندن در کار تا نخوانی تا تمام نکنی همین پیش آب نمیشی. دیومش ملتر وقت دشمنی آدم دل آدم دلم رفت چی؟ ما میبینیم آدم ریشان زنش میگه من به همین میوه دلم رفت خای؟ اکو هر یک چیز به دلت روه ممکن باشه که همین به تو زلر دراره بچه همین نفهمیدنش در کار اول کلیش خودش عقلش کار فرمایه که اما دلش به کاری نغز رفت ساده یا به کاری که آخرش همین زلر از برای من اکجا اینه میدانه اکجا آدم ها پیش آب میشون اینا یک چیز عدستشون نمیمونن کتاب هم تو نمیخوانن کتابه با هم خیلی میخوانن که خداشون نمیپسن همین کتاب خواندگی من میفهمم یا نمیفهمم. هر یک آدم هر خیلی آدم دانست در کار به چی همه یک قطعک پیش راو نیستک در همه قینی داره همین چیزی قینی داشته گیش به ایزان که شعب درو ماده پرسیدن به همخی کردن در کار که چه خیلی که ما بچه ببینیم که شکلات امیدانه که شکلات نقص چیز همخیل بچه به در اون نشان دادن صورت کشتن در کار که خوندن دکتر خوندن به اورو خوندن به عزت خوندن تو پیش راو میشی. اگر تو آدمای خونده که تی گردی دیگه خیل آد بچه های خونده که تی گردی دیگه خیل از باییم چکا کردن در کار بچه جوره کردن در کار، پدر و مادرش خونده همینا آکتی، اینا هم پدر و مادرشون یاد نتن بچه بچگیش چخه خوندن در کار. اگر گیرد پیشش آدمای خونده نباشن و هم ضرر نداره، لیکی بچه بفتن در کار کی تو میخوای دیگه چو بروندن رفتن، تو میخوای بلندتر رفتن، تو نمیتونی وقتت بیودگی به هوا روندن. بچه به راجی کردن در کار، هر روز چند ساعت همو میخونه، چقدر همو تیاری میکنه. اگزامین به این در کار کی بچه اگزامین تیارش نازمینه، این نترسه. دیگه رو 10 ساعت چنن رو گویه من 12 ساعت میشنم. چوه؟ چوه که بعد اکی خونده شیشتک شب روز، بعد او اتوکت میشومی ارخدین یا دختور میشومی و در حرفی هنرهای میخوانن آدم ها، بعد اکی همین خونده تمام کردن کار اکی بدروندن، به خودشون بسیار بسیار پرسن که همین وقتی قیمتی یاشیه بیدگی نرموندین، مکتب اومدین بچه بازی بنه، مکتب اومدین چقدر که میتون علقه زیادتر گرفتن. بعد یخیل بچه ها نغز بیدن یا خودشان خوندن، یخیل بچه ها دو جوره، اگر یه جا همخی جوره یافتن در کار که بچه هایی که همین هم میخوان پیش رفتن، یخیل چند تا بچه ها یه جا میشنن میخوانن، یه دیگر سوال جواب میکنن، یه دیگر پیش رفت میکنن، میبینن هر یک چیز دیدن در کار. لیکن بچه فهمیدنش در کار که تا که او تیاری نکنه باید بار معنی هم خیلی چیز که آست آسته یک بار به گفه یاد نگره، بعد دو بار، ده بار، بیس بار، سی بار که اوجه ایادی میدونه، معنی اوجه ایادش نمیبراره. با یک چیز چی هست؟ نویستگی که کتاب های ما به اگر بچه گش بخونه عمر باد همین چیز ایادش میباره، گیست دهن کوته چقدر که یاشش بز رمون، چقدر که بچه معنیش به خوندن زیاد کنیم، این وزبینی نداره خوندن، پیشروی داره، هر یک چیز به عقلش به میرسه. در زبایمون هر یک چیزی که بچه میفهمه پدر و مادر گفتنشان در کار بچیم پیشرفت میشه، بچیم نقص میشینه، زبایمون در کار که بچه بمخی کردن در کار که شده خونده تانه جایی او به یکان چیز دهمون نباشه که یا گرم یا خنوک دیگرهای دهمو خونده نمیمونن، همین چیزا نباشه. شو که همین بچه معنیش که تی درایو پیشرفت شده، الا امروز نیکی فرزندای بینیم بچه ما پیشرفت شدن خوندنای با هاویایی بلند بلند که تی تمام کنن. باشه تان سلامت.
0: رحمت به عرف زنر بیف ماین برنامه من رو دوام میتیم با سرودی نوی که خوفید خلق همون اوی خندر امین روز برارد، ماین برنامه من رو با این سرود دوام میتیم.

0: شنو موندن محترم شما سرود نوی اوی خن را شنیده مویم برنامه همون دارو با راهبر تئاتر رخدی جان شیمون پولاتوف دامه میتیم شما شیمون جان
1: سلام سلام به همه رادیو شنوندگانی محترم چکلی که شما میدانیتان در کنار عالم زمزمه کلان بزمی کلان به مناسبت همین که شیمون پولاتوف با همراه گروه تئاترشان سپیکتکلی کاری کلان یعنی دقیقه چیلیش خور کمیدی کلانه که ما نیسان نیازی که رئیسی اتفاق نویسندگان که نویستیم خدا بشکر و نامی کلان گذشته شده استاده است هم به کریدگت هم به رمله خدا بشکر یروشلایم هم بودیم به تختیک و هم بودیم پریزیدنتی آلی مایان لیو لیوایو آمدن گفتن که من فخر میکنم که شیمون پولاتوف صنعت یهودیان بخاری زبان یهودیان بخاری را بسیار به درجه بلند بلند برداشته استاده است. بنابر همین ما همه کتان را میخواییم تکلیف کنیم خدا خواهد آینده بداریم اجدراد به کرسادی ممینه برای که اجدراد آدم ها بسیار میخواهند بیان از دیمانه از برشه از افاکیم سرداراشان افتابوس تشکیل کرسادیم که همی اجدراد به همین سپیکتکل نشان دهیم به چهارم ایون خدا خواهد چهارم ایون که گذشت همون صبح تئاتری کلان داشتیم متن اساس به همونطور نمیخویم تکلیف کنیم بعد همین خدا خواهد روز یکشنبه 800 تا آدم زیاد میشه وس آدمای کلانو اومسادین خولون یاد لبنیم به هفتم ایون روز یکشنبه خدا خواهد زور میشه بعد همین اسپکتاکلی دغچی غشخور بعد همین خدا خواهد اوریودا به همین
0: شیمون رحمت
1: نمایندگی تمام میشه نهم ایون اوریودا به خلا تغبوت به اوریودا به میشه همتون گزتا به برمده بو رادیو به هم روز کاسوب هم اومده کی میتونیدون اما ای کنه بیرون نشه بتون بسیار نقد میشه همتون هم میخوام دیدین رحمتای کلون یوسف
0: رحمت احمد با همین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کانری که با خرسیت شلوم میرو شلوم